0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Viešpaties angelo malda Šventojo Petro aikštėje. Jos metu Leonas XIV prisiminė ir rugsėjo 11 dienos teroro aktų aukas. Šventojo Jono Pauliaus II malda už teroro aukas ir taiką pasaulyje prieš 25 metus. Popiežiaus audiencija Charkivo vyskupai ir karių sielovados darbuotojams. Kelios žinios iš Lietuvos.
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana.
0: Atleidimas yra pamatinė krikščioniško gyvenimo vertybė, kurios Jėzus mokė ir kurią liūdėjo, iki pat kryžiaus, nuo kurio meldė atleidimo savo persekiotojams. Rugsėjo 13 dienos viešpaties angelo vidudinio maldos susitikime Šventojo Petro aikštėje, sakė Leonas XIV, komentuodama šį sekmadienį skaitytą Evangelijos ištrauką. Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Klausė Petras mokytojo. Jo klausimas atskleidžia didelę Petro širdį. Biblijos skaičius 7 yra tobulumo skaičius. Atleisti 7 kartus reiškia atleisti labai dosniai. O Jėzaus atsakymas siekia dar toliau. Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Kitaip tariant, be ribų, be apskaičiavimų. Išganytojas pasitelkė palyginimą apie tarną, kuris buvo skolingas šeimininkui tokią sumą, kurios praktiškai neįmanoma sugražinti. Tačiau šeimininkui parodžius gailestingumą, atleidus skolą, tas pats tarnas tokio nusistatymo neparodė savo draugui, kuris taip pat buvo jam skolingas. Už tai buvo subartas ir nubaustas.
1: Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza.
0: Šiais žodžiais Jėzus mums primena, kad dovana ir atleidimas yra mūsų egzistencijos pagrindas. Viskas mums iš grinos meilės yra duota Dievo. Ir nei vienas iš mūsų negali pasakyti, kad tobulai atsiliepė į tokį gerumą. Todėl, anot popiežiaus, tokia dovanojimo, davimo veltui nuostata, kuri yra paties mūsų gyvenimo versmiai, taip pat yra geriausia mūsų buvimo kartu taisyklė. Tai patiriame kiekvieną dieną. Atleidimas nepakeičiamas. Jei jo trūksta, neįmanoma gyventi taikoje. Anksčiau ar vėliau, širdise ir tarp žmonių, kyla konfliktai, kaltinimai, nuoskaudos, kerštas, kurie greuna santykius, išskiria šeimas, sukelia karus, pažymėjo popiežius. Atleidimas išlaisvina ir sugražina šviesą net ten, kur žmogaus materialinis ir dvasinis skurdas akimirkai aptemdė horizontą. Privertė suabejoti kelio kryptimi. Atleidimas tarsi gaivus vėjas nuveja net ir tamsiausius debesis ir vėl išnyra saulė. Ir pats šventasis Petras, pastebėjo Leonas, tai nekartą patyrė savo gyvenime, ypač tada, kai išsižadėjęs, apleidęs Jėzų per jo kančią, o po to vėl susitikę su prisikėlusiu Viešpačiu ežero krante išgirdo vienintelį klausimą. Simonai, ar myli mane? Ir taip pat kvietimą. Sek paskui mane. Kaip ir pačioje jų bendros istorijos pradžioje, jų pirmojo susitikimo dieną, tarsi beveik nieko nebūtų įvykę. Ir ši meilė, kuri pamiršta ir gydo, pirmajam iš apaštalų, taps jo misijos patvirtinimu, sakė Leonas XIV, melsdamas, kad mergelė Marija, gailestingoji motina, mums padėtų atleisti, žengti pirmą žingsnį, nors ir sunku, drąsiai ir nusikliai skleisti romę bei gydančią meilės, kuri įveikia neapykantą ir nuginkluoja visas nuoskaudas šviesą.
1: Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America.
0: Broliai ir seserys, prieš 2 dienas sukako 25-osios rugsėjo 11-osios teroristinių atakų Jungtinėse Amerikos valstijose metinės. Dar kartą. Meldžiuosi už tuos, kurie prarado gyvybės ir už tuos, kurie vis dar pažymėti tos tragiškos dienos žaizdomis. Rugsėjo 13-osios viešpatės angelo maldo susitikime sakė popiežius. Šiuo metu, kai nuo konfliktų ir smurto kenčia tiek daug mūsų brolių ir seserų, kviečiu visus melstis, kad viešpats pasauliai suteiktų savo taikos dovaną. Prisiminimas apie tragišką įvykį prieš 25 metus skatina atnaujinti įsipareigojimą taikai, visų pirma malda, kurią pateikėme švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui, pridūrė Leonas 14-asis, vėliau pasveikinęs įvairias Šventojo Petro aikštėje buvusias maldininkų ir piligrimų grupes. Savaitės diena, kurią 2001 rugsėjo 11-ąją Jungtinėse valstijose buvo vykdyti teroro aktai nusinešę kone 3000 gyvybių, buvo antradienis. Kita diena Romoje popiežius Jonas Paulius II turėjo vadovauti, kaip įprasta trečiadieniais, bendrajai audiencijai skaityti katechezę. Tačiau ji liko neperskaityta, o susirinkusieji buvo pakviesti į ilgą maldą už žuvusiuosius ir už taiką pasaulyje. Negaliu pradėti šios audiencijos nepareikšdamas užuojautos ir gilaus skausmo dėl teroristų pasikėsinimų, kurie vakar kraujėje paskandino Ameriką, kuriuose žuvo ar buvo sužeisti tūkstančiai žmonių. Reiškiu užuojautą JAV prezidentui, visiems Amerikos piliečiams. Visą pasaulį sukrėtė šis neapsakomas smurtas. Vienijusi su visais kasčiomis valandomis smerkė pasikėsinimus ir dar kartą garsiai kartoju. Smurto kelias niekados nenuves į pasaulį slegiančių problemų sprendimą, kalbėjo Jonas Paulius II. Vakar tęsė jis, buvo viena tamsiausių dienų visoje žmonijos istorijoje, baisus žmogaus orumo įžeidimas. Vos sužinojęs apie pasikėsinimus, melsdamasis atidžiai stebėjau vis naujas žinias. Kaip įmanomas toks žvėriškas žiaurumas? Nejaugi žmogaus širdis yra praraja, iš kurios gali išnirti tokie žiaurų sumanimai, per vieną akimirką sukrečiantis ramios ir darbščios tautos gyvenimą. Tokiomis akimirkomis, kai žodžiai bejėgiai, mums į pagalbą ateina malda. Net jie atrodo, kad viešpatauja tamsybė, tikintis žmogus žino, kad ne blogiu ir mirčiai priklauso paskutinis žodis. Tai krikščioniška viltis, į kurią šią akimirką remiasi mūsų malda ir mūsų pasitikėjimas. Šią slegiančio skausmo valandą, kuris apstulbino visus geros valių žmonės, kreipiuosi į brangę Jungtinių valstijų tautą ir liūdžiu drauge su ja. Su meilė apkabinu žuvusiųjų ir sužeistųjų artimuosius. Už juos šį rytą aukojau šventasias mišias ir meldžiau, kad aukščiausiasis priimtų žuvusius, suteiktų jiems amžiną atilsį. Dievas teikvėpė drąsos gyviesiems, te laimina gelbėtojus ir savanorius, kurie šiuo metu darbuojasi, negailėdami jėgų. Ir jūs visus, broliai ir seserys, raginu prisidėti prie mano karštos maldos. Melskime viešpatį, kad paliautų neapykanta ir smurtas. Prašykime mergelės Marijos gailestingumo motinos užtarimo, kad žmonių širdise viešpatautų išmintis ir ramybė. Prieš 25 metus meldė šventasis Jonas Paulius II, po to vadovavęs liturginiams pamaldoms už žuvusius ir už taiką. Galima pridurti, kad 2001 rugsėjo 16 sekmadienį panašios pamaldos buvo surengtos ir Lietuvoje. Rugsėjo 11-ąją popiežius Leonas 14-asis audiencijoje priėmė Charkivo Zaporižės Lutynų apeigų vyskupą Pavlo Hončaruką ir 3 jį lydėjusius asmenys – kariuomenės kapelioną Volodymyrą Kiriliuką bei kapelionų rengimo mokykloje dirbančias moteris – seserį Neliją Kutsak ir psichologę Tatjaną Hončaruk. Po audiencijos ukrainiečių delegacija apsilankė Vatican News būstinėje. Anot Charkivo vyskupo, audiencijoje popiežiui jis išreiškė 2 dalykus. pirmą padėkojo, kad Leonas XIV yra balsas, kalbantis apie Ukrainą, apie taiką, apie žmonių gyvybių vertę, apie nelaisvę patekusius ukrainiečius, apie vaikus, kurie turi būti sugražinti iš Rusijos. Antra, dar kartą papasakojo, kaip tarnauja bažnyčia Ukrainoje, kaip jaučiasi jo žmonės, kas vyksta krašte, pakartojo kvietimą aplankyti šalį. Vyskupas Hunčarukas dar kartą pabrėžė, jog pasaulis turi aiškiai matyti, kas agresorius, o kas auka, kas sėja, baimė ir mirtį, norėdamas sunaikinti kitą tautą. Pasak jo, popiežius labai didžiai jį išklausė ir užtikrino, jog šventasis sostas daro viską, kas jo galioje, kad šis karas baigtųsi. Galima pridurti, jog Charkivo vyskupija ribojasi su fronto siena, Charkivo apylinkės ir pats miestas yra nuolatos atakuojami rusiškų dronų bei raketų. Tad vyskupas Hunčarukas popiežiui kalbėjo kaip tiesioginės įvykių liudytojas. Jis Leonui taip pat perdavė keletą dovanų ir atminimo ženklų. Pirmiausia, vieno karo kapeliono nutapytą paveikslą, taip pat du fotografijų albumus, kuriuose žinomas Charkivo fotografas pasakoja apie karą. Vienas albumas skirtas karo pasekmėms, tam, kas buvo sugriauta, netekusiems gyvybės, taip pat kariuomenės kapelionams. Antrasis – Ukrainos gynėjų, vyro ir moterų portretams. Ant šio albumo viršelio rankose savo mažytį kūdikį laikantį karį, pasirengusi netrukus vėl grįžti į frontą. Pasak Charkivo Lutino apeigų vyskupo, popiežiui Leonui įteiktų albumo ir tapybos kūrinio žinia yra ta, kad Ukrainos gynėjus motyvuoja ne neapykantą, o meilę savo kraštui bei troškimas jį išsaugoti. Galiausiai pridūrė vyskupas, išpildydamas pažadą, karštai to prašiusiai merginai perdavė jos asmeninį laišką popiežiui, patikslindamas, jog nežino jo turinio. Galima pridurti, kad abi audiencijoje dalyvavusios moteris, sesuo Nelija Kucak ir Tatjana Hunčaruk, karių sielovados lauke dirba jau nuo 2014 metų, kai buvo okupuotas Krymas. O nuo 2022 Rusijai pradėjus naują karo etapą, įsitraukė į tų pačių metų lapkričio mėnesį įsteigtos kapelionų rengimo mokyklos veiklą. Kaip nurodo pats mokyklos pavadinimas, ji rengia vyrus ir moteris, kurie pasiryšta dvasiškai lydėti kovos veiksmuose dalyvaujančius karius ir neišvengiamai susidurs su gelias traumas jiems patiems galinčiais palikti dalykais. Kita šios mokyklos veiklos kryptis – rengti sielovados darbuotojus, biskupijoms ir parapijoms, kurie mokėtų atsiliepti į frontą artimųjų netekusių šeimų, taip pat iš fronto sugrįžusių veteranų poreikius. Šios mokyklos kursus taip pat gali lankyti psichologai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, vienai par kitaip norintis lydėti karo palistus žmonės.
2: Pažinti aukos kelią ir jai padėti. Tokia antraštė rugsėjo 9 dieną dienraštyje Bernardinai LT pasirodė brolio dominikono Jokūbo Marijos Goštauto straipsnis. Jame aptariamos ilgalaikės patirto išnaudojimo pasekmės visam žmogaus gyvenimui. Pabrėžiama, kodėl piknaudžiavimo aukai yra taip svarbu suvokti ir pripažinti, kad visa kaltė yra ne jos, bet išnaudotojo pusėje. Kaip esminį etapą vaduojantis iš aukos būsenos, autorius išskiria būtinybę atskleisti tiesą ir sulaukti pasitikėjimų bei pagarbą grįsto išklausymo. Mokymasis kalbėti apie patirtą skriaudą padeda asmenybei iš naujo sveikai augti. Kaltės jausmas, kuris šiuo atveju yra dažnas kankinantis jausmas, gėda, panieka, bejėgiškumas, neapykanta, neviltis, visa tai pamažu keis tinkamesni jausmai, sveikas pyktis ant prievartautojo ir jo bendrininkų, bei liūdesys dėl patirtos žalos. Šis liūdesys turės vesti į gyvenimą, tai yra į atsinaujinusį tikėjimą, viltį ir meilę, o ne į mirtį, neviltį. Pamažu atsisakius užsisklendimo, nusimetus šarvą ir vėl atskleidus švelnę širdį, gebančią rizikuoti mylėti tuos, kuriuos sutinka, atsisakius gynybinių mechanizmų, bet pasirūpinus apsauga, apsauga nėra gynyba, vėl bus galima patirti džiaugsmą mylėti kitus ir užmegzti šiltus, saugius santykius. Tada ateis supratimas, kad dauguma žmonių yra verti pasitikėjimo, nepaisant to, kad vienas ar keli žmonės gyvenime buvo tikėjimo ir pasitikėjimo išdavikai. Tokiu apibendrinimu savo straipsnį dienraštyje Bernardinai LT užbaigė brolis Jokūbas Marija Goštautas. Rugpjūčio 9 dieną dienraštis Bernardinai LT pasidalijo Krekenavo švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebono kunigo Gedimino Jankūno neseniai socialiniuose tinkluose skelbtų ir nemažo susidomėjimo sulaukusių tekstų, kuriame keliamas kiekvienai parapijai aktualus klausimas. Ar mūsų tikslas yra gerai organizuoti sekmadienio šventasias mišes, ar auginti žmonių bendruomenę, kuri sekmadienį susirenka švęsti Eucharistijos. Eucharistija turi likti atvira visiems, todėl joje visada bus ir pirmokų, ir dvyliktokų, ir tiesiog pro šalį einančių žmonių. Tačiau aplink Eucharistiją turi augti gyvenimas, mažos bendruomenės, nuoseklus tikėjimo ugdymas, žmonių palydėjimas, dvasios dovanų atpažinimas, tarnystės, atsakomybės perdavimas, rūpinimasis silpnesniais, bendras darbas, bendras stalas, draugystė, konfliktai ir susitaikymas, konkretus žmonės žinantys vieni kitų vardus ir poreikius. Ir tuomet sekmadienį prie Eucharistijos susirenka jau ne 100 tarpusavyje nesusijusių religinių vartotojų. Susirenka žmonės, kurie per savaitę kartu meldėsi, kažkas aplankė ligonį, kažkas palydėjo gedintį, kažkas mokė vaikus, kažkas pasirūpino stokojančių, kažkas ruošė kitą žmogų sakramentams, kažkas tvarkė bendruomenės reikalus, kažkas kitam tiesiog paskambino ir paklausė, kaip laikaisi. Štai tada Eucharistijoje iš tiesų dalyvauja kūnas. Rašoma dienraštyje Bernardinai LT skelbiamame kunigo Gedimino Jankūno tekste. Kauno arkivyskupijos komunikacijos tarnyba iš didžiųjų šilinės atlaidų metu savo parengtais pranešimais išsamei pristato kiekvienos dienos programą, temas, pagrindinės homilijų ir katechezių mintis. Antai rugsėjo 11-ąją, skirta artimo meilės ir sveikatos temai, Šiluvoje buvo pasveikintos įvairiomis pagalbos iniciatyvomis gerai žinomos ir artimo meiliai tarnaujančios organizacijos. 100 metų jubiliejų minintis Lietuvos Karitas ir jau 35 metus vargą Lietuvoje mažinanti Maltos ordino pagalbos tarnyba. Šios dienos vakaro šventųjų mišių metu Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas Šiluvos aikštėje atliko atgailos aktą, atsiprašydamas už arkivyskupijos bendruomenės narių padarytas skriaudas. Rugsėjo 12-ąją, švenčiausiosios mergelės Marijos vardo minėjimo dieną, Eucharistijos liturgijai vadovavo Šventojo sosto apaštalinis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Homilijoje pabrėžęs, kad vienas svarbiausių dalykų šiandien būti švytinčiais džiaugsmu, išdrįsti prašyti stebuklų per galingąjį Marijos vardą, melsti tikėjimo, kad jis būtų drąsus, gyvas, o svarbiausia – melsti, kad pasaulio valdantieji atsiverstų ir iš tiesų rimtai norėtų taikos. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Pirmadienį rugsėjo 14-ąją popiežiui sukako 71 metai. Lankydamasis Vatikano apaštališkojoje bibliotekoje, popiežius pranešė apie naujų papildomų bibliotekos ir archyvo patalpų statybą. Kastel Gandolfas paminėjo, popiežių rezidencijos šiame miestelyje netoli Romos 400 metų sukaktį. Asyžiuje vyksta vadinamojo Pranciškaus kiemo diskusijos. Ukraina rengiasi dar vienai sunkiai žiemai karo sąlygomis. Rugsėjo 14-oji popiežiaus gimimo diena. Leonas 14-asis Robertas Francis Prevostas gimė 1955 metų rugsėjo 14-ąją Čikagoje, Jungtinėse valstijose. Jis priklauso Šventojo Augustino ordinui ir yra pirmasis šio ordino narys tapęs popiežiumi. 1977-aisiais jis baigė matematikos studijas, vėliau studijavo filosofiją, teologiją ir kanonų teisę. 1982-aisiais buvo įšventintas kunigu, o didelę savo tarnystės dalį praleido Peru, kur dirbo.

0: Romos vyskupu. Jis pasirinko Leono XIV vardą ir tapo pirmuoju Jungtinėse valstijose gimusiu popiežiumi bažnyčios istorijoje. Jo pontifikato inauguracijos mišios buvo aukojamos pernai gegužės 18 dieną. Leono XIV vyskupiškasis šūkis In illo uno unum. Viename Kristuje esame viena. Pirmadienio rugsėjo 14-osios rytą popiežius Leonas XIV apsilankė Vatikano apaštališkojoje bibliotekoje, susitiko su jos darbuotojais, o taip pat atidarė bibliotekoje įrengtą parodą Aqua, katastrofa ir nuostaba, skirta vandens galiai, jo keliamai grėsmei, bet kartu ir gyvybę bei grožį, kuriančiai galiai. Lankytojams paroda bus atvira nuo rugsėjo 25 dienos iki ateinančių metų gegužės 14-osios. Pirmadienį susitikęs apaštališkosios bibliotekos ir apaštališkojo archyvo darbuotojais popiežius sakė, kad šių dviejų institucijų misija yra per kultūros plėtrą ir sklaidą tarnauti bažnyčios bei visos žmonijos labui.
1: Pensando ad una biblioteca, la si immagina un ambiente pacato, tranquillo. Infatti, i libri sono silenziosi e chiedono silenzio.
0: Galvodami apie biblioteką, sakė popiežius, įsivaizduojame ramę, tylę aplinką. Ir iš tikrųjų, pačios knygos yra tylios ir jos tarsi prašo tylos. Nors knyga teikia ramybę, kita vertus, jie žadina nerimą, kursto troškimą ir drąsą ieškoti. Leonas XIV paminėjo Šventojo Augustino pavyzdį. Šventojo rašto knyga plačiai atvėrė Augustino sielą. Toliau kalbėdamas apie apaštališkosios bibliotekos, taip pat ir archyvo pašaukimą, popiežius panaudojo širdies metaforą. Širdies plakimas palaiko gyvybę ir jį sudaro du pagrindiniai judesiai – sistolė ir diastolė – susitraukimas ir atsipalaidavimas, išsiplėtimas, judėjimas centro link ir judėjimas į pakraščius. Apaštališkosios bibliotekos gyvenime irgi matome šias dvi veikimo kryptis – į vidų ir į išorę. Sistolė tai yra judėjimą link vidaus – apaštališkosios bibliotekos atveju reiškia joje viešpataujantis santūrumas, tyla, pagarba ir rūpestingumas, taip pat joje saugomi unikalūs, neįkainojami lobiai. Būtina palengvinti jų tyrinėjimą, taip pat pasitelkiant skaitmeninimą ir skaitmeninės aplinkos teikiamas dalijimosi galimybės. Kita vertus, būtina išlaikyti ir skatinti senąjį įprotį asmeniškai atvykti į biblioteką. Juk jie yra ne vien knygų saugykla, kurios ištekliais būtų galima patogiai naudotis prie namų kompiuterio, bet ir aplinka, susidedanti iš ryšių, susitikimų, diskusijų ir keitimosi idėjomis. Tačiau širdies gyvybė tai ir diastolė. Atsipalaidavimas, išsiplėtimas. Toks yra ir bibliotekos gyvenimas. Popiežius atkreipė dėmesį, kad susitikimas su bibliotekos ir archyvo darbuotojais vyksta popiežiui Leonui XIII dedikuotoje salėje. Jis buvo ganytojas, gebėjęs išvelgti dramatiškiausius savo epochos klausimus, tokius kaip pramonės revoliucijos sukelti pokyčiai. Jis taip pat buvo popiežius, kurio pontifikato metu įvyko dideli kultūriniai pokyčiai, tarp jų Vatikano archyvo atvėrimas viso pasaulio tyrinėtojams – ir platesnių galimybių naudotis biblioteka suteikimas. Jis netgi pavertė seną ginklų sandėlį gražią saugyklą, kuriai vėliau buvo suteiktas jo vardas.
1: L'apertura, la larghezza d'animo di questa biblioteca è evidente fin dalla sua origine umanistica.
0: Šios bibliotekos atvirumas ir dvasios platumas akivaizdus nuo pat jos humanistinių ištakų, kalbėjo popiežius. Čia saugomi ne tik teologijos, bet ir literatūros, filosofijos, astronomijos, fizikos, matematikos, geografijos, botanikos, zoologijos, medicinos, istorijos, teisės, meno bei ekonomikos veikalai. Ne tik europietiškos ir krikščioniškos knygos, bet ir kituose religiniuose kontekstuose sukurti veikalai atkeliavę iš visų pasaulio kampelių. Ir tai įvyko daug šimtmečių anksčiau, nei toks požiūris tapo visuotinai pripažįstamas. Tokiu būdu

0: apaštališkoji biblioteka liudija ir seną, ir vis iš naujo atsiskleidžiantį bažnyčios kultūrinį atvirumą. Galiausiai popiežius pranešė, kad suprasdamas neatidėliotina naujų erdvių poreikį, bendrą apaštališkajai bibliotekai ir apaštališkajam archyvui, jis nusprendė pastatydinti naujas patalpas, kurios palengvins šių abiejų institucijų veiklą.
1: Proprio oggi ho dato disposizioni al riguardo e auspico che contribuiranno a rispondere a tale esigenza.
0: Kaip tik šią dieną rugsėjo 14-ąją buvo paskelbtas Leono 14-ojo hierografas, kuriame duodama eiga naujų patalpų projektavimui. Per pastaruosius dešimtmečius, gerokai išaugus Šventojo sosto bibliografiniam paveldui, taip pat jo institucijų sukuriamų dokumentų kiekiui, Vatikano apaštališkojo archyvo ir Vatikano apaštališkosios bibliotekos turimų patalpų nebepakanka, rašoma hierografe. Todėl nurodoma, laikantis galiojančių teisės aktų ir vadovaujantis moderniausiais architektūros bei technologijų principais, imtis naujo pastato skirto Vatikano apaštališkojo archyvo ir Vatikano apaštališkosios bibliotekos reikmėms statybos.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Castel Gandolfas – nedidelis, tačiau ypatinga istorija menantis ir nuostabaus grožio miestelis, įsikūręs ant vulkaninės kilmės Albano ežero kranto, vos 14 km nuo Romos. Rugsėjo pradžioje čia įvyko didelė šventė, skirta miestelio globėjui Šventam Sebastijonui, taip pat prisimenant jau 400 metų trunkantį ypatingą Castel Gandolfo ryšį su popiežiais. Šią progą buvo surengta ir iškilminga istorinė procesija, kurioje vienas iš personažų buvo popiežius Urbonas VIII. Būtent jo laikais prasidėjo ypatinga šio miestelio ir popiežių sąsajos istorija. Švento Tomo Vilanoviečio bažnyčios parapijos klebonas, kunigas Tadeušas Rozmusas, interviu pasakojo apie šio miestelio istoriją ir jo ypatingą ryšį su popiežiais.
4: Quando i papi arrivarono 400 anni fa, Urbano VIII, la situazione.
3: Viskas prasidėjo popiežiumi Urbonu VIII, kuris pasirinko šią vietą ne tik kaip savo rezidenciją, bet rūpinosi čia gyvenančiai žmonėmis, bei jų dvasinę gerovę. Popiežių buvimas labai pakeitė miestelio gyvenimą. Čia ėmė kurtis vis daugiau žmonių, todėl popiežius Aleksandras VII nusprendė pastatyti didesnę bažnyčią. Taip senoji Švento Mikolojaus bažnyčia buvo rekonstruota ir išplėsta, o jos vietoje iškilo dabartinė Švento Tomo bažnyčia. Šį darbą popiežius patikėjo garsiam italų skulptoriui ir architektui Gian Lorenzo Bernini. Taip jis prisidėjo ne tik prie dvasinio, bet ir architektūrinio miestelio gražinimo. Galiausiai popiežius Paulius VI prie ežero pastatė ežero švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčią, kuri buvo konsekruota 1977 metais. Kunigas Tadeušas primena, kaip antrojo pasaulinio karo metu popiežius Pijus XII atidarė Castel Gandolfo sodus bei apaštališkuosius rūmų žmonėms, kurie buvo priversti palikti namus ir ieškojo prieglobščio nuo bombardavimų. Kalbama, kad čia prieglobstį rado apie 12 tūkstančių žmonių. Popiežiaus solidarumas siekė tokį mastą, kad buvo atidaryti net jo privatūs kambariai, kuriuose besilaukiančios moteris galėjo pagimdyti vaikus. Pasakojama, kad čia gimė apie 36 vaikus. Viena iš moterų, susilaukusi dvinukų, popiežiaus garbei savo vaikams suteikė Eugenijaus Pijaus ir Pijaus Eugenijaus vardus, taip išreikšdama dėkingumą už svetingumą. Dabartinio popiežiaus Leono 14 buvimu Castel Gandolfe žmonės be galo džiaugiasi. Jie jį jaučia kaip labai artimą, nuoširdžiai bendraujančią asmenybę. Kunigas Tadeušas pasakoja.
4: Quando dall'anno scorso Papa Leone ha incominciato la sua presenza nella Villa Barberini,
3: nuo praėjusių metų, kai popiežius Leonas pradėjo apsistoti Vilos Barberini rezidencijoje, kiekvieną kartą prieš grįžtamas į Romą jis išeidavo pasveikinti žmonių. Jis neprivalėjo to daryti, galėjo tiesiog išvykti. Buvo žmonių, kurie nepraleido ne vieno iš šių susitikimų. Šiandien jie didžiuodamasi sako, aš buvau ten kiekvieną kartą, tai yra kiekvieną antradienį. Klebonas prisimena ir savo pirmąjį susitikimą su popiežiumi Leonu XIV Castel Gandolfe. Jį ypač palietė šventojo tėvo žvilgsnis, jo dėmesys kiekvienam žmogui. Kai susitikome, mane iš karto sužavėjo pirmasis popiežiaus žvilgsnis, pirmieji jo žodžiai ir jo būdas žvelgti žmogų. Labai labai gražus žvilgsnis. Mane patraukė jo bendravimo su žmonėmis būdas ir tai, kaip jis geba atkreipti dėmesį į priešais esantį žmogų. Beje, tokį pat įspūdį man pasakoja patyrę ir kiti žmonės, dalėjasi kunigas Tadeušas.
5: Rugsėjo 10-20 dienomis Asyžiuje Pranciškaus kiemo dėmesio centre taika, geopolitika, jaunimas, migracija, psichinė ir fizinė sveikata. 12-ąjį kartą vykstančio Pranciškaus kiemo, kurį organizuoja pagrindinis Šventojo Pranciškaus konventas Asyžiuje, tema Gera žinia. Renginys vyksta Šventojo Pranciškaus 800-ųjų mirties metinių minėjimo kontekste, tad jis praturtintas specialiomis iniciatyvomis. Renginio metu nagrinėjamos įvairios temos, siejančios Šventąją Pranciškų ir jo mokymą su dabartiniais įvykiais mūsų laikų iššūkiais. Šventasis Pranciškus visada buvo įkvėpimo šaltinis įvairaus amžiaus vyrams ir moterims. Šventojo Pranciškaus konvento Asyžiuje spaudos salės direktorius Giulio Cesaro Vatikano žiniasklaidai pakartojo, kad gera naujiena prasideda nuo Evangelijos, kuri išlieka visada aktuali ir suteikia spalvų dialogui bei santykiams tarp įvairių kultūrų. Šiemetinio Pranciškaus kiemo metu bus pristatytas naujas kolekcinis Asyžiaus neturteliui skirto žurnalo numeris, naujas bazilikos ir konvento interneto portalas, dialogo erdvė, skirta Šventojo Pranciškaus asmeniui ir dvasingumui. Eisena šviesa naktyje kvies jaunimą ir pranciškonus naktiniai procesijai Asyžiaus gatvėmis. Kaip ir kiekvienais metais, renginyje gausu įvairių susitikimų, kultūrinių ir muzikinių renginių, vyks diskusijos su meno bei politikos pasaulio veikėjais, žvelgiant per taikos ir vienybės skelbėjo Pranciškaus prizmę, siekiant sugriauti abejingumo ir savanaudiškumo sienas.
3: Anglijos ir Velso katalikų bažnyčios humanitarinės plėtros agentūros CAFOT programos Ukrainai vadovas Henry Wilson Smith pasidalijo savo patirtimi Ukrainoje. Vatikano žiniasklaidai duotame interviu jis pasakojo apie žmonės, gyvenančius nuolatinio oro antskrydžių pavojaus sąlygomis, kai oro pavojaus signalas tapo kasdienio gyvenimo dalimi, o kai kuriose teritorijose rusų dronai persekiojo nekaltus piliečius. Liepos mėnuo buvo ypač sunkus. Pagal Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos duomenis, tai buvo kruviniausias mėnuo nuo 2022 metais prasidėjusio karo. Per jį žuvo daug civilių gyventojų, nemažai žmonių buvo sužeista. Tokioje tikrovėje žmonės jau dabar pradeda ruoštis artėjančiai žiemai, kuri tikėtina bus sunki. Nuolatinės Rusijos kariuomenės atakos prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą palieka ištisą šeimas be elektros ir šildymo. Vietoje veikiantis humanitariniai tinklai padeda pamažu atkurti jau daugiau nei 4 metus trunkančio karo nuniokotų žmonių gyvenimus. Gyventojams jau dalyjami šildytuvai, nešiojamos baterijos, šiltos anklodės, drabužiai ir maistas. Taip pat padedama sutvarkyti dokumentus tiems, kurie juos prarado kartu su namais. Taip pat yra teikiama ir psichologinė pagalba, padedanti žmonėms nepalūžti, atsitiesti ir stengtis eiti pirmyn, pamažu kuriant kiek įmanoma normalesnį gyvenimą. CAFOT programos Ukrainai vadovas kviečia pasvarstyti. Bandai nuvežti savo vaikus į mokyklą, ar eiti į darbą, o tavo telefone suveikia oro antskrydžio signalas ir tu turi rinktis, ar ir toliau rizikuoti savo gyvybę, ar viską mesti ir ieškoti prieglobščių. Popiežius Pranciškus nekartą kreipėsi, ragindamas siekti taikos Ukrainoje. Jo pėdomis seka ir popiežius Leonas XIV, viešai išreikšdamas savo artumą kenčiantiems Ukrainos žmonėms. Henry Wilson Smith teigia pastebintis, kad Ukrainos žmonės, nors ir patirdami didelį išsekimą, ir toliau išlaiko nepaprastą ryštą išgyventi. Jis sako, kad iš jų semės ir stiprybės tarnauti kitiems, nes mato daugybę pavyzdžių žmonių, kurie neteko šeimų, prarado namus. Tačiau vis tiek kiekvieną dieną stengiasi būti arti kitų ir jiems padėti. Paklaustas, kaip žmonės už Ukrainos ribų gali padėti, Henry Wilson Smith nurodė tris dalykus – maldą, praktinę paramą ir nuolatinį domėjimąsi tuo, kas vyksta jų šalyje. Pasak jo, ukrainiečiams svarbu žinoti, kad apie tai, kas vyksta Ukrainoje, yra kalbama ir kad jų neužmirštama. Ukrainiečiai, su kuriais kalbėjau visoje šalyje, jaučia tą solidarumą, tą maldą, tą jausmą, kad nesi vienas, sakė KFOD vadovas.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Pirmadienį rugsėjo 14-ąją popiežiui sukako 71 metai. Lankydamasis Vatikano apaštališkojoje bibliotekoje, popiežius pranešė apie naujų papildomų bibliotekos ir archyvo patalpų statybą. Kastel Gandolfas paminėjo, popiežių rezidencijos šiame miestelyje netoli Romos 400 metų sukaktį. Asyžiuje vyksta vadinamojo Pranciškaus kiemo diskusijos. Ukraina rengiasi dar vienai sunkiai žiemai karo sąlygomis. Rugsėjo 14-ji popiežiaus gimimo diena. Leonas 14-asis Robertas Francis Prevostas gimė 1955 metų rugsėjo 14-ąją Čikagoje, Jungtinėse valstijose. Jis priklauso Šventojo Augustino ordinui ir yra pirmasis šio ordino narys tapęs popiežiumi. 1977-aisiais jis baigė matematikos studijas, vėliau studijavo filosofiją, teologiją ir kanonų teisę. 1982-aisiais buvo įšventintas kunigu, o didelę savo tarnystės dalį praleido Peru, kur dirbo misionieriumi, dėstytoju, vėliau buvo paskirtas Peru Čiklajaus vyskupijos ganytoju. 2001-2013 metais tėvas Prevostas buvo Šventojo Augustino ordino generalinis prioras. 2023-aisiais popiežius Pranciškus jį paskyrė vyskupų dikasterijos prefektu ir tais pačiais metais pakėlė kardinolu. Pernai, gegužės 8 dieną, konklava išrinko Robertą Prevostą 267-uoju Romos vyskupu. Jis pasirinko Leono 14-ojo vardą ir tapo pirmuoju Jungtinėse valstijose gimusiu popiežiumi bažnyčios istorijoje. Jo pontifikato inauguracijos mišios buvo aukojamos pernai gegužės 18 dieną. Leono 14-ojo vyskupiškasis šūkis in illo uno unum. Viename Kristuje esame viena. Pirmadienio rugsėjo 14-osios rytą popiežius Leonas 14-asis apsilankė Vatikano apaštališkojoje bibliotekoje, susitiko su jos darbuotojais, o taip pat atidarė bibliotekoje įrengtą parodą Aqua, katastrofa ir nuostaba, skirta vandens galiai, jo keliamai grėsmei, bet kartu ir gyvybę bei grožį, kuriančiai galiai. Lankytojams paroda bus atvira nuo rugsėjo 25 dienos iki ateinančių metų gegužės 14-osios. Pirmadienį susitikęs apaštališkosios bibliotekos ir apaštališkojo archyvo darbuotojais popiežius sakė, kad šių dviejų institucijų misija yra per kultūros plėtrą ir sklaidą tarnauti bažnyčios bei visos žmonijos labui.
1: Pensando ad una biblioteca, las imagina un ambiente pacato, tranquillo. Infatti, i libri sono silenziosi e chiedono silenzio.
0: Galvodami apie biblioteką, sakė popiežius, įsivaizduojame ramę, tylę aplinką. Ir iš tikrųjų, pačios knygos yra tylios ir jos tarsi prašo tylos. Nors knyga teikia ramybę, kita vertus, ji žadina nerimą, kursto troškimą ir drąsą ieškoti. Leonas 14-asis paminėjo Šventojo Augustino pavyzdį. Šventojo rašto knyga plačiai atvėrė Augustino sielą. Toliau kalbėdamas apie apaštališkosios bibliotekos, taip pat ir archyvo pašaukimą, popiežius panaudojo širdies metaforą. Širdies plakimas palaiko gyvybę ir jį sudaro du pagrindiniai judesiai – sistolė ir diastolė – susitraukimas ir atsipalaidavimas, išsiplėtimas, judėjimas centro link ir judėjimas į pakraščius. Apaštališkosios bibliotekos gyvenime irgi matome šias dvi veikimo kryptis – į vidų ir į išorę. Sistolė tai yra judėjima link vidaus – apaštališkosios bibliotekos atveju reiškia joje viešpataujantis santūrumas, tyla, pagarba ir rūpestingumas, taip pat joje saugomi unikalūs, neįkainojami lobiai. Būtina palengvinti jų tyrinėjimą, taip pat pasitelkiant skaitmeninimą ir skaitmeninės aplinkos teikiamas dalyjimosi galimybės. Kita vertus, būtina išlaikyti ir skatinti senąjį įprotį asmeniškai atvykti į biblioteką. Juk jie yra ne vien knygų saugykla, kurios ištekliais būtų galima patogiai naudotis prie namų kompiuterio, bet ir aplinka, susidedanti iš ryšių, susitikimų, diskusijų ir keitimosi idėjomis. Tačiau širdies gyvybė tai ir diastolė. Atsipalaidavimas, išsiplėtimas. Toks yra ir bibliotekos gyvenimas. Popiežius atkreipė dėmesį, kad susitikimas su bibliotekos ir archyvo darbuotojais vyksta popiežiui Leonui XIII dedikuotoje salėje. Jis buvo ganytojas, gebėjęs išvelgti dramatiškiausius savo epochos klausimus, tokius kaip pramonės revoliucijos sukelti pokyčiai. Jis taip pat buvo popiežius, kurio pontifikato metu įvyko dideli kultūriniai pokyčiai, tarp jų Vatikano archyvo atvėrimas viso pasaulio tyrinėtojams ir platesnių galimybių naudotis biblioteka suteikimas. Jis netgi pavertė seną ginklų sandėlį gražią saugyklą, kuriai vėliau buvo suteiktas jo vardas.
1: L'apertura, la larghezza d'animo di questa biblioteca è evidente fin dalla sua origine umanistica.
0: Šios bibliotekos atvirumas ir dvasios platumas akivaizdus nuo pat jos humanistinių ištakų, kalbėjo popiežius. Čia saugomi ne tik teologijos, bet ir literatūros, filosofijos, astronomijos, fizikos, matematikos, geografijos, botanikos, zoologijos, medicinos, istorijos, teisės, meno bei ekonomikos veikalai. Ne tik europietiškos ir krikščioniškos knygos, bet ir kituose religiniuose kontekstuose sukurti veikalai atkeliavę iš visų pasaulio kampelių. Ir tai įvyko daug šimtmečių anksčiau, nei toks požiūris tapo visuotinai pripažįstamas. Tokiu būdu apaštališkoji biblioteka liudija ir seną, ir vis iš naujo atsiskleidžiantį bažnyčios kultūrinį atvirumą. Galiausiai popiežius pranešė, kad suprasdamas neatidėliotina naujų erdvių poreikį, bendrą apaštališkajai bibliotekai ir apaštališkajam archyvui, jis nusprendė pastatydinti naujas patalpas, kurios palengvins šių abiejų institucijų veiklą.
1: Proprio oggi ho dato disposizione al riguardo e auspico che contribuiranno a rispondere a tale esigenza.
0: Kaip tik šią dieną, rugsėjo 14-ąją, buvo paskelbtas Leono 14-ojo chirografas, kuriame duodama eiga naujų patalpų projektavimui. Per pastaruosius dešimtmečius, gerokai išaugus Šventojo sosto bibliografiniam paveldui, taip pat jo institucijų sukuriamų dokumentų kiekiui, Vatikano apaštališkojo archyvo ir Vatikano apaštališkosios bibliotekos turimų patalpų nebepakanka, rašoma chirografe. Todėl nurodoma, laikantis galiojančių teisės aktų ir vadovaujantis moderniausiais architektūros bei technologijų principais, imtis naujo pastato skirto Vatikano apaštališkojo archyvo ir Vatikano apaštališkosios bibliotekos reikmėms statybos. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Castel Gandolfas – nedidelis, tačiau ypatinga istorija menantis ir nuostabaus grožio miestelis, įsikūręs ant vulkaninės kilmės Albano ežero kranto, vos 14 km nuo Romos. Rugsėjo pradžioje čia įvyko didelė šventė, skirta miestelio globėjui Šventam Sebastijonui, taip pat prisimenant jau 400 metų trunkantį ypatingą Castel Gandolfo ryšį su popiežiais. Šią progą buvo surengta ir iškilminga istorinė procesija, kurioje vienas iš personažų buvo popiežius Urbonas VIII. Būtent jo laikais prasidėjo ypatinga šio miestelio ir popiežių sąsajos istorija. Švento Tomo Vilanoviečio bažnyčios parapijos klebonas, kunigas Tadeušas Rozmusas, interviu pasakojo apie šio miestelio istoriją ir jo ypatingą ryšį su popiežiais.
3: Quando i papi arrivarono 400 anni fa, con Urbano VIII,
2: Viskas prasidėjo popiežiumi Urbonu VIII, kuris pasirinko šią vietą ne tik kaip savo rezidenciją, bet rūpinosi čia gyvenančiai žmonėmis, bei jų dvasinę gerovę. Popiežių buvimas labai pakeitė miestelio gyvenimą. Čia ėmė kurtis vis daugiau žmonių, todėl popiežius Aleksandras VII nusprendė pastatyti didesnę bažnyčią. Taip senoji švento Mikalojaus bažnyčia buvo rekonstruota ir išplėsta, o jos vietoje iškilo dabartinė švento Tomo bažnyčia. Šį darbą popiežius patikėjo garsiam italų skulptoriui ir architektui Gian Lorenzo Bernini. Taip jis prisidėjo ne tik prie dvasinio, bet ir architektūrinio miestelio gražinimo. Galiausiai popiežius Paulius VI prie ežero pastatė ežero švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčią, kuri buvo konsekruota 1977 metais. Kunigas Tadeušas primena, kaip antrojo pasaulinio karo metu popiežius Pijus XII atidarė Castel Gandolfo sodus bei apaštališkuosius rūmų žmonėms, kurie buvo priversti palikti namus ir ieškojo prieglobščio nuo bombardavimų. Kalbama, kad čia prieglobstį rado apie 12 tūkstančių žmonių. Popiežiaus solidarumas siekė tokį mastą, kad buvo atidaryti net jo privatūs kambariai, kuriuose besilaukiančios moteris galėjo pagimdyti vaikus. Pasakojama, kad čia gimė apie 36 vaikus. Viena iš moterų, susilaukusi dvinukų, popiežiaus garbei savo vaikams suteikė Eugenijaus Pijaus ir Pijaus Eugenijaus vardus, taip išreikšdama dėkingumą už svetingumą. Dabartinio popiežiaus Leono XIV buvimu Castel Gandolfe žmonės be galo džiaugiasi. Jie jį jaučia kaip labai artimą, nuoširdžiai bendraujančią asmenybę. Kunigas Tadeušas pasakoja.
3: Quando dall'anno scorso Papa Leone ha incominciato la sua presenza nella Villa Barberini,
2: nuo praėjusių metų, kai popiežius Leonas pradėjo apsistoti Villos Barberini rezidencijoje, kiekvieną kartą prieš grįžtamas į Romą, jis išeidavo pasveikinti žmonių. Jis neprivalėjo to daryti, galėjo tiesiog išvykti. Buvo žmonių, kurie nepraleido ne vieno iš šių susitikimų. Šiandien jie didžiuodamasi sako, aš buvau ten kiekvieną kartą. Tai yra kiekvieną antradienį. Klebonas prisimena ir savo pirmąjį susitikimą su popiežiumi Leonu XIV Castel Gandolfe. Jį ypač palietė šventojo tėvo žvilgsnis, jo dėmesys kiekvienam žmogui. Kai susitikome, mane iš karto sužavėjo pirmasis popiežiaus žvilgsnis, pirmieji jo žodžiai ir jo būdas žvelgti žmogų. Labai labai gražus žvilgsnis. Mane patraukė jo bendravimo su žmonėmis būdas ir tai, kaip jis geba atkreipti dėmesį į priešais esantį žmogų. Beje, tokį pat įspūdį man pasakoja patyrę ir kiti žmonės, dalėjasi kunigas Tadeušas.
4: Rugsėjo 10-20 dienomis Asyžiuje Pranciškaus kiemo dėmesio centre taika, geopolitika, jaunimas, migracija, psichinė ir fizinė sveikata. 12-ąjį kartą vykstančio Pranciškaus kiemo, kurį organizuoja pagrindinis Šventojo Pranciškaus konventas Asyžiuje, tema – gera žinia. Renginys vyksta Šventojo Pranciškaus 800-ųjų mirties metinių minėjimo kontekste, tad jis praturtintas specialiomis iniciatyvomis. Renginio metu nagrinėjamos įvairios temos, siejančios Šventąją Pranciškų ir jo mokymą su dabartiniais įvykiais mūsų laikų iššūkiais. Šventasis Pranciškus visada buvo įkvėpimo šaltinis įvairaus amžiaus vyrams ir moterims. Šventojo Pranciškaus konvento Asyžiuje spaudos salės direktorius Giulio Cesaro Vatikano žiniasklaidai pakartojo, kad gera naujiena prasideda nuo Evangelijos, kuri išlieka visada aktuali ir suteikia spalvų dialogui bei santykiams tarp įvairių kultūrų. Šiemetinio Pranciškaus kiemo metu bus pristatytas naujas kolekcinis Asyžiaus neturteliui skirto žurnalo numeris, naujas bazilikos ir konvento interneto portalas, dialogo erdvė, skirta Šventojo Pranciškaus asmeniui ir dvasingumui. Eisena šviesa naktyje kvies jaunimą ir pranciškonus naktiniai procesijai Asyžiaus gatvėmis. Kaip ir kiekvienais metais, renginyje gausu įvairių susitikimų, kultūrinių ir muzikinių renginių. vyks diskusijos su meno bei politikos pasaulio veikėjais, žvelgiant per taikos ir vienybės skelbėjo Pranciškaus prizmę, siekiant sugriauti abejingumo ir savanaudiškumo sienas.
2: Anglijos ir Velso katalikų bažnyčios humanitarinės plėtros agentūros CAFOT programos Ukrainai vadovas Henry Wilson Smith pasidalijo savo patirtimi Ukrainoje. Vatikano žiniasklaidai duotame interviu jis pasakojo apie žmonės, gyvenančius nuolatinio oro antskrydžių pavojaus sąlygomis, kai oro pavojaus signalas tapo kasdienio gyvenimo dalimi, o kai kuriuose teritorijose rusų dronai persekiojo nekaltus piliečius. Liepos mėnuo buvo ypač sunkus. Pagal Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos duomenis, tai buvo kruviniausias mėnuo nuo 2022 metais prasidėjusio karo. Per jį žuvo daug civilių gyventojų, nemažai žmonių buvo sužeista. Tokioje tikrovėje žmonės jau dabar pradeda ruoštis artėjančiai žiemai, kuri tikėtina bus sunki. Nuolatinės Rusijos kariuomenės atakos prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą palieka ištisą šeimas be elektros ir šildymo. Vietoje veikiantis humanitariniai tinklai padeda pamažu atkurti jau daugiau nei 4 metus trunkančio karo nuniokotų žmonių gyvenimus. Gyventojams jau dalyjami šildytuvai, nešiojamos baterijos, šiltos anklodės, drabužiai ir maistas. Taip pat padedama sutvarkyti dokumentus tiems, kurie juos prarado kartu su namais. Taip pat yra teikiama ir psichologinė pagalba, padedanti žmonėms nepalūžti, atsitiesti ir stengtis eiti pirmyn, pamažu kuriant kiek įmanoma normalesnį gyvenimą. CAFOT programos Ukrainai vadovas kviečia pasvarstyti. Bandai nuvežti savo vaikus į mokyklą, ar eiti į darbą, o tavo telefone suveikia oro antskrydžio signalas. Ir tu turi rinktis, ar ir toliau rizikuoti savo gyvybę, ar viską mesti ir ieškoti prieglobščių. Popiežius Pranciškus nekartą kreipėsi, ragindamas siekti taikos Ukrainoje. Jo pėdomis seka ir popiežius Leonas XIV, viešai išreikštamas savo artumą kenčiantiems Ukrainos žmonėms. Henry Wilson Smith teigia pastebintis, kad Ukrainos žmonės, nors ir patirdami didelį išsekimą, ir toliau išlaiko nepaprastą ryštą išgyventi. Jis sako, kad iš jų semiasi ir stiprybės tarnauti kitiems, nes mato daugybę pavyzdžių žmonių, kurie neteko šeimų, prarado namus. Tačiau vis tiek kiekvieną dieną stengiasi būti arti kitų ir jiems padėti. Paklaustas, kaip žmonės už Ukrainos ribų gali padėti, Henry Wilson Smith nurodė 3 dalykus – maldą, praktinę paramą ir nuolatinį domėjimąsi tuo, kas vyksta jų šalyje. Pasak jo, ukrainiečiams svarbu žinoti, kad apie tai, kas vyksta Ukrainoje, yra kalbama ir kad jų neužmirštama. Ukrainiečiai, su kuriais kalbėjau visoje šalyje, jaučia tą solidarumą, tą maldą, tą jausmą, kad nesi vienas, sakė CAFOT vadovas.
5: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.